0: vi har så til at lære noget om. Det er ligesom, at vi kan være på, at vi kan lære mere.
1: Hvad
0: vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig?